سیق لایت چکر نالدی رقیر و کامنیکاسیار چگون نالدی کته جزش. رژیون دنچیلین کنی کوی سرвет هرنی آذربایجان دنسی اقتصادیک ویلیک فنین واجب رقیر کای ساده الپزه. قزل، صور، مالیبدن، پلیمیتال، آلونیت و ماسا فایدا کوی چیلین یه تخر ایام دیو قدای تکنولوژی رالدی تو پلای آون فکر دکازه. اما رژیون دن چیلین کنی کوی سرвет رقیر خدایلا آدان قانی صور دیساز مقوا. پاتو کوی دیر دهالتای اکولوژی و مدارتین کدای رای بورنی فکر دکونه کانزه. Azərbaycan din devletin qorum rihan devirdə təbii sərvət ar qanun layır qaz kardik kutuniz, damar kuniz, zin ehtiyatar çirkin arunuz, bio cürəbəviniz və təbii ekosistem riz zərər guniz, ekoloji terror və ekosid kiz qəmət qanun. Tema dəxqalqay millətin vəkil Azərbaycan mavalahamı. Helbetta ihtin şartlara Çin'in kanik kuay servetar ekonomik devriyadiz. Hukun hamli evvelan devirde kanunsuz kardi kutunvay resursin vinel devletin gürçival çükürün lahacali. Vini kuay devirde kelbecer ahdere ve zengilan da avay qizil, zuhur ve malibden din yatakar qildin dikkatin kanikşidi. Prezident İlham Aliyevan sentyabrdin kanik edaz gayi malumat tizkiligna ahdere de کرارخ ایل کتنوا گرون الله از کلبجر و زنگیلاند یه تخر پتال کرارخ ایگشتا ماسا چخی پرایکتی کسد فیلیس چای پالی میتال یه تخیه اینا چور، چینک و قرقشم دین احتیاطرین اکانومیک دوریا دید اگو دین امکان دیز قیمت گوزا دولت دین پرگرام دالدی یه تخ به هم گجون آلدی کاردی کتان را آزن قنصو سدلاییسان اخیر دیز پلاند خونوا قرباغ دوائی دمیردی یه تخ تانی علاوه چور دین احتیاطر کاردی کتون تپلاییزا Hayd aldı Qarabağ və Raqeş Dayfadan Zengezur din gələcək ancaq Çinin vinlərin alay şəhər və xürər ziyiq ilə alay tükürün aldı və Çinin qanik qay servetar ekonomik devriyyət izxukun aldı, senaye və hasilin min zuncurar yaratmışın aldı, haqni qanik su disan ekoloji zərər araday axudun aldı qalıb da hadsa.